Ua mai a ona faia o nei tā penpenanga mo fufuanga ele fafina i espela. Ina ia wha maria ina le loto o a apu o lanatane o le tupu ia i sa maria i to tonu lavo i sola elu. Mo faia e tangata o le aai o whātonunga uma o tutusinga na tūsia ile limo i espela. Ma whaamau whaelonga ina, o le whaamau whaelonga a le tupu a e ua, whātino ina uma e le whawhine. O toia ina māli i o e no nofo i le aai, e pei lava o le polo inga na tu ina atu i espela ia te ilato ua lato whaia e tusa mana upu. Na tūsia ile tusi na ia aveina atu ia te i lātou. Wa lātou tala e ina fo ile anapongi. Wa tū fo ia i lātou ia nā pota ile me sili ile nuu. Wa mai ai tangata ulava vale to olua. Ma lāno nofo i ona luma. Wa mōre mau fo ia tangata ulava vale ia te ia o nā pota lava. I lumo le nuu ua whaapea. Na whaiwhai nā pota i le atua, ma le tupu. Wa lātou ave ia te ia i tua pāle a ai. Ma ua whetongi ia te ia i maa. O nā otia i lea o nā pota. Wa lātou au i nā atu. Nisi ia i espela ua whaapea atu. Ua whetongia nā pota i maa, ua oti ai foi o ia. Ua whaalongo i espela, ua whetongia nā pota i maa, ma ua oti o ia. Ona ia whaape atu lea, ia a apo, tula ia, ma ia e alu ma whaimo oe le tō vine o nā pota, le iso le elu. Na ia le mawhai o nā vatu ia te oi tupe, a wā ua le ola nā pota, a ua oti. Mai roe a apo ua oti nā pota, o nā tūlai leo a apo.